0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Lua se fulu ma le fa minute o Natale o le tasi fa uma fo itato o nanga ile tasi ia o le ile va ingale a o lo o fa pena ona o vivesi ia ma o fa la utile ai ile tu langa le o le sa wa ina o alo ma fa na o le mafu angala o le va ingale o le ali i o le awali i o nisi fo i o tamata a alo o le le aulea le AFL le Swan e toa fa i ali i lea i a o lo faine isu isu inga i a o nestu langa fo i na na fia i la tou i taimi fo i e o o ta faonga fo i e i e pe o vanga fo i o pati a I te tūnu fo I o whale la I o whale hotels ma tūlang whapena. O le o nei vāinga uma e le o se mea fau wa matua I tele alo ma whanau fo I a le a tunu u a. I nei a tunu Australia e la e a fo I le ia. E a afia I le mea lea. Le a afia le o fo I le tūlanga I a. Ai, e ni sina fiso ta I mai voi ma tau tala noa wha pia mai. O le ale me e o ai fua. A wā o le team lea. O tama lawa la tau. O le fasili la mai. La me na o ai fua I ai I te tonu a. O fwe o botu nei ia po o le ale o le fai ele la tau ia pati. Ta sili na fasili o ile o lai. E o ile e. E fesilia I po le ale mafu anga a e ala na tutupu vainga ia o le ofua ia ia a wate tau voi la ia a fai o la sa filongia ia po o le a po ile o nipia matulanga o masani ai ia o lai peivo o le malo voi la le o le au ia se le pois o mea o masani ai au lava a o le au lea ia o tama uma lava a le au la lea a o le lona lua lea I lunga le faso longa voi la lea o le a voi lea o le o tami o sanga a si au lea Swan mai Sydney ia e maunga mai lua la le vaenga lea la o tele I na ngungulu e fo ele o toe au mai e luma ma toe whaamalo si a ele mea lea o le sawaina domestic violence a e mana tua fo I a ele e whaapea vo ele e pau vo ele e a whaapito lava I tamaitai e I fo ele a lea peila o lea e whaasoa mai la mena o I fo I aire I la e fa ele fia fia o ele upole e sa o ele upole le fale Ole ale me o ai fu ia ia ia ia cha fu ila ia malo o o ai tai tununga taula mana pui pui na yal mo ne tama ne ia ia o ne ia ni si vo ile le awa faile va selato se potu fa apito e faile la to fia fia ta mo fai fu ila le vainga le ia la to vo ye securities o ese ave ese awa lava ne yo o atu ni si ia mai si lava le tu pa ia le la o tu pula le faile vela ia ele o se mea fou ai ole afianga lava ia e afia I lava nei nei na yalo le nei tama ia peila o nisi na fa asoa mai ole a foi le le ala o foi le o fa amuta ai pola le zoinga o fai pesu e suenga ia ina yalo ne a pengo no fai atu ele o se mea fou le tulanga le au tele yo na yalo mfa na uvo ia maisa tulanga e tama le pe ele ngata le AFL le N RL ole voi le o lakapi uni lakapi liki o a uma oka matau tia ia ona fa apele ole ona avele ole sa I voine I li ia fa fela li tupa o tamaitai Awa e se tau foila ona a faia ia o ese la tau via a. A e foila le vaenga le ntula I mai se mea o le utele I maua. Ia o le tasina le sa ta moele le la foile ta mai ta inei pie. Mo moe faia na exercise oe. O le ala vai ave le fautuanga. A e mesea ia li tu pale ta mai tai. E lea e wha apea fo ongi o le ave la vai e o ta ito o lua ta ito o tolu. Awa ne I e ta moe na o oe. O wa le ta moe. A o le e fai le le avo I le lau lau le tio vo I le lai e I pese lai te ta moe ma e whalongolongo ma e fia fia. Ai le loa la le a o le maa nei o le a ta mo moe to o lua to o tolu to o fa. Mo le saunga le mu e la pata I e fautua. So o ai la le la pa ui ai. O I e pa ui ai le a. Le vaenga le, o fautuanga ia, I le tū lava ia, I tū pā o tamai tae wā, o lea lava tū ua ia li, ia, ia, peila lea, lea lae fōna, e moi lava, e leise mea ia li, e leise mea ai, I le pui puinga fōina, e tātou fōile fair and square, lea lava ia vatu lava, le fautuanga I tamai tae, tina la tō umai e tāmu moi, teimi o lava veao, o ke fa apea o ia o ai o e ia tu lo ule ngangana. O le manatu o e a e le ni a ngelu fo ia. You know, e le fa apea o fai ako o ke fa ai wa wala e fai. No, a mo lo saunga le mu. A wale kulia vo inga le fa apea oi. O lo wa yale a ele se si e fa kalo. Ia le nala a. Le ala o tula I mai tulanga ia a. Le pui pui nga o alo mo fa na wa. Fai ya le fai ya tulau le o se mea fau a le la pata ila va ma fau tua tuai ma tua lalo tuai a le a tula I mai ia ona ave tasi lo le a le sawa ina o tamai tai a e te tau fo I ona pui tamai tai e lo latu saunga le mu a ia pi o vaenga na a tarsia le o a fia inisio o voile o alo ma whanau o tu langa lava ia I runga ali I le domestic violence te le I le tonu I te tonu lava o le tātou a tu watu no o le tele I o whaafita auli o lo tu lai mai pia I a inga I a inga fo ina I na I runga ali I la iti whanau I a ai pe lua pe tolu ta maiti a tu langa o ele I a inga fo ina I na I runga ali I la iti whanau I a ai pe lua pe tolu ta maiti a tu langa o ele o se mina tau tisile fia

faia fanau o fanau o alo ina ya o tou o fanau voina ya ma tou o tatou ngaluenga e fai o fatasi e le fa pe o ai e pa u ia ia o ai ai o ai e voilele e tuli lava le sao ia pe fo inga le fa amata tau lava yele a ino o ai e tau mawhai e voile e tuwa ia a le o tatou ngaluenga te le alo ma fanau olo ia ele tu langa le sawa aina e tātou lava alo mawhānau, pei ole, pei e tautala tu mai, ole e toto lua tulou, ia tulou le po sesia tunu, aile o Samoa mal Samoa, ia e tautala tu mai la le vaenga na, ole tu langa le iai, ro Samoa tama, Samoa tina, ole tupu mai ia, ia tu langa ia, nai tu tisila fia, ele o se, mole pui puinga, ia mal saonga le mu o tō walo ia mau tātou whānau. Ia pi o nei vaenga nā le tu suosoa tu ai male a nganga mau a lalo ia ele pa ia male mamalu si o tātou atu nuu a whai o e sila fia o ani ele ai sila sila le atua i lo loto o lo o e fia pui pui wa e peila vale nā alo o lo fo ia si au whānau a pi o vaenga nā tātou e alo lofa. Tātou e alofa, ai ei fo ele vaenga, fo ele le whaapia, ole alau whiau, ole alau waia, e te aia te leia, te leia, awang e whaapia I fo e te leia ola waia, ola waia, olo alofa, olo pui pui, I nei alo, awa e peifu ola whanau, awa a whai e te silafia ole e tupu, ai a whaila e tupu ya te oe, ole ala sou la ngona. Le aso la ngona. Ia pe onai foilele onai fautuanga. Ia e tua lalo tuai ia ilipa ia malima malu si o tātou o tinu.